0: The full spectrum.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Dance,
4: dance. Dance Radio.
5: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.

0: Dance Radio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Dance Radio. Dance.